Harun Lantra, das haben wir Tissatres in der Dedas, der Kadakwa Sri Lanka, Bailasa, Janapriya Sangite, Visheshistanyagat, Avrani Gaike. Oge Satutumat, Nartaname, Janata, Langa und Gain Sailia Nisa, O Dasaka Gananawak, Janapriate, Healing City. Baila Sangite, Nau Rasyak, Nau Sabdaksa, Vedika Sang, Sajivikaranya Gina Kalakarwe. Menike Maligave, Sini Malli, Sita Maname, Malmenike, Veni Gita Uge Name Abrani Kala. Uge Gayana Saile Sarala Satutusa Janatav Samag Sruju Sambandyak Etikala Vilasitavakin Piri Tibuna. Vivida Sangita Kandayam Samaga Vedakaraming, Sri Lanka Baila Sangite Vagema Anikut Gita Jatantra Vedikavata Ginegi Kala Karve. Harun Lantrage Gita Adat උත්සවවල විවාහවල සහ සතුට අවස්ථාවල අනිවාර්යෙන් අමුත්තේ සතුට නර්තනීය සහ ජීවිතයේ රසය මතක් කරන අමරණීය හඬක්.

Ivo Dennis. Das haben sie Tistekes, das Dahat Dakwa, Jivatuna, Janapre Gaike. Sri Lanka Sangite, Murdumat, Suadin, Suedi, Savareking, Lesa Janahude, Amrani Ugaike, Uge Gaina Sailje Sararat, Manaram Kamat, Hadot, Sudium, Langavan, Vilasitavakin Piri Tibuna. Das haben sie Pana, Hatta Daske, Cinema Gita, Janapre Gita, Se Visala Janapre Tagata. Aido Yalwane Sandataraka Pam Obama Seming Adrevani Gita Uge Name Amraniya Kala Uge 100 Tibu Murdatya Nirmana Seelatya Sa Gita Gauravedana Gayana Vilasitava Nisa Ohu Venasama Kalakarvekuna Sri Lanka Sangeeta Dirgha Kalayak Seve Kala Nihatamani Gauravatwayata Patra Kalakarve Ayo Dennis Ge Gita Adat අසනවිත සිතට සුවයක් මතක සුවඳක් සහ සත්‍ය සංගීත රසයක් ලැබෙනවා